Nggih matur nuwun kagem sedaya kemane sing wis media nyetaken iki ya wayahku saiki kate pamit tapi sadurunge aku pamit aku ya ngucapno terima kasih sing wis gabungan iki mang Bunda Riatin.

kengken kono iki. Uga nek tanul barang do melekan mugeng dalu. Sedaya mawon bapak-bapake sing padha melekan.

matur sembah nuwun menika nggih pamundhutane Kang Sariki ben ki sing lagi nandang gerak nandang ki sulaya wis padha greges lara utawa uga ki ya ora iso sare ora iso turu barang ki piye ora iso turu ki kebanyakan minum kopi ping pindo ya digigit nyamuk ping ping telu tangga ki ga iso norek ki duwe gawe ngoten kadose nggih matur sembah nuwun uga Bu Nani sugeng dalu kaiki apa sing dingendhikake riyatin mau ceritane ya yang sumbi.

Bu para pamireng sedaya mawon. Haiki yo wis wayahe jam 10. Wayahe jam 10 18 meniki dulur-dulur ingkang nembe pinarak nggih kula aturi pinarak. Monggo pinarak ingkang sekecok. Kula Mbah Endar Gimol. Nyuwun lagu kangen kangge mulan matur semben won. Yung. Ngene iki yo wis sing akeh sing durung sare, sing akeh iki ya bapak-bapak satpam iki ya durung sare. Iya, ki lur karang kedempel ki wis mari ngetan ngulon ngidul ngalor bali maning ning gardune. Niki nggih tasik sareng-sareng kalian kula mbandemin sobo lepen jogoroga dana rasa sundul langit. Monggo lur.